0: bên chỉ trái, tinh hoàng đường nàng đằng lấy, phương chi trái thì phải nam cô, phương chi trái thì phải nam cô.
1: Yeah.